ato angel 102.9 FM ya butu la pass and cry ya brosa tete tena aso Joshua Kabusha we no flat top wape we are proud to kasi edi tedi kan ya si ekunya ba ken kan ya di ama so angel we are proud to bremo kasi bo kasi ya tie fo ya safo ya no e na eket mu de na Facebook angel 102.9 FM Facebook ni ya angel 102.9 FM mo de bam ya ba ken kan fe ya de ama wo

Enti kwa kina be. Yes. Kade, wapiani ya bwana kwa chedi bwana kwa kuma. Musa amza tu wakima kukama amzaka. Amzaka sa kibye mwaki anje mi mwaki anfa sumye mu. Wapiani ya maimano senja. Senja sa bwana kwa kuma. Kade, kade, kade ni bwana kwa chedi. Bwana meri anje ni mwaki. Wabaki ni bwana meri kwa kia kama. Wow. Bwana meri amzaka. Wapia mansina tu imano senja. Senja apia mwano so. Nasrabi. Ya ba sabin te 1 minute. Obia ancheko. Ya ba sabin te 1 minute. Go bia na sama ta sinjego. Kuasi asante kwa ta sinjego.